This is KTB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yet, a day so tagi ado sheet a ya neve did a daniel dole costel jordi and gislahanda tint lace nido a hal jordo lisa. This dean be yet not kid shut ato atigosla tatona dinsenal, tatinsenastra with daniel brazilon, the diolotis dinsenastra. Эс нэг өнөө юу л эшла тацнаас цаагаа нэг юу л на кидод эш бүгэ ко эн даалтхийн ла ис каагаа дэ мо бис канго нэ данч эдод эс ту адо хато эс тратин бигет нал кид шад атиго эшла тацнаас цаагаа нэг юу л адо шад ато атиго на дин дон ве на дин шла тацнаас цаа да нэг юу л айо бзилон та ди ясот ка ди ба шла тацнаас цаа да нэг юу л тол эс э ди дэ мо бис кане ахлен адо The mob is kind of be anekosit then saho in dastkin dolly hak as this dingy ilke shad other article niol ashla taton reina dinsnas trago dolly snakidot is bigako in dastkin la.